0: Baba, gå og skru her herfra. Jeg vil høre seg.
1: Selv om det går jeg vil her herfra.
2: Du lurer etter seg.

0: Baba, gode skrua her herfra. Jeg vil høyra tjej.
1: Sjølvande kvar jeg vil her herfra.
2: Du lurer etter tjej.

gama og i græsa gære ontsi kunde tinja og i stå vi ebenesser hårde bøtten som vækrar sandjir munde sinja og i stå vi ebenesser hårde bøtten som vækrar sandjir munde sinja.

0: Baba, gode skruer her herfra. Jeg vil høre seg.
1: Selv om det kvar jeg vil her herfra.
2: Du lurer etter seg.